여보세요. AFS Chronicles Chapter 4 Verse 9-10 Na yebi jina kan semu akisi anapai bebi ya ubi ya ra ya kwa rari nyankupa eni na wanua wahe nsuwabo ya hubai na wama ye ya ahumodin suwaho wama ye die wama ye ahumodin enti ono ana yeda ano ono ne yade nyina ono ne yebo afo ne kamafo ti ono ye samanhia ewurade enhia no akieni ba bi gina enhia no pa ke ba bi die eni ba bi gina. All right, ana pay me din di furiata. And yamin kwa na me wahasi etemu no mi ensab edon na pepepe na yapon eh no na pepepe na yapon. All right, unyumu ya adanu bi danu bi sanyu mwi na mnimu sadunia jantudie fawia.